Pijanoto od bluesu pija na jednu inate ženu. Tiho stane. Studeno je. Kod mene